0: en fin kveld videre.
1: Takk.
0: Hei då. Hei då. Då vi kommet til kveldens siste spørsmål. Tor Erik, du skal bare slippe det på luftet.